Nuiset ihlokah fitaksi sillu. Aput nek kaunissa en oki tippu. Sokin narissu sommut kipittutu. Mä en nä, tikippu.